くたたしゅあらしょぼどしゃがすむらどまろさじょしゃうまぐうちまろさじょしゃががんウチュラドマロサジョシャンアウザナパゼジアダンウザザカジャデサチアシャニャグバオドマコシャラニャグバチュンビご祖母こしゃじゃ、すむらどまろさじょしゃうまぐ、うちまろさじょしゃが、よがかんろろどん。こじゃしゃらびょぶどさじゃにゅさてな、かたあまににょかん、ざろぷまぞんしゃらにゃ。